tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Dolian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat dari Beijing ke Shenzhen bagi meneruskan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Juga berangkat ialah anak-anda Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhol Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Beijing Capital International Airport bagi menyempahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Mr. Liang Tianjun, Deputy Director General Asian Department Ministry of Foreign Affairs. Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Shenzhen Bao'an International Airport. Sejurus keberangkatan tiba, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Ms. Cao Caijian, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Di Shenzhen, Dulian Teramat Mulia akan menghadiri majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Chin Lei, Party Secretary of Shenzhen dan berangkat mengadakan lawatan ke Leju Robot Headquarters dan Huawei Headquarters. Hubungan dua hala yang erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura terus diperkukuhkan melalui kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, sosial, hubungan antara rakyat dan pertukaran lawatan. Ini ditekankan semasa Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis. Kedua-dua pihak turut menyentuh mengenai sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara yang mencerminkan hubungan rapat dan kukuh yang telah lama terjalin. Juga ditekankan kepentingan hubungan antara Parlimen dalam memahami cabaran semasa dan bertukar pandangan mengenai isu-isu berkepentingan bersama. Juga hadir Datin Paduka Dr. Dayang Haja Huraini binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya, Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD dan Brunei Fertilizer Industries Sdn Bhd BFI menjalin usaha sama untuk membuka laluan bagi kerjasama pada masa hadapan dalam menyokong perkembangan industri strategik di negara ini. Majlis penyerahan perjanjian diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Perjanjian melibatkan penstrukturan dan pengaturan kemudahan pembiayaan keuangan Islam berjumlah $500 juta Brunei bagi BFI. Menyaksikan penyerahan perjanjian Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi BFI, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Kerjasama tersebut mencerminkan kekukuhan pembiayaan Islam dalam menyokong sektor ekonomi utama dan memajukan matlamat pembangunan jangka panjang negara Brunei Darussalam. 248 bakal jemaah haji negara yang mengikuti paket syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad tiba di Makkah Al-Mukarramah petang kemarin. Rombongan tiba kira-kira pukul 3.30 minit petang waktu Makkah Al-Mukarramah. Mengalu-alukan ketibaan para pegawai pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan haji. Sementara itu, bakal jemaah haji negara yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah melaksanakan umrah sebagai sebahagian daripada persiapan menuju ibadat haji. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga

0: Isnin 18 Mei. Semasa tempoh tersebut, hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara dengan kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Keadaan laut secara amnya berombak di paras sedikit dengan ketinggian ombak di bawah 1 meter. Orang ramai dinasihatkan supaya hanya berurusan dengan institusi keuangan yang berlesen dan berwaspada terhadap syarikat atau individu tidak berlesen yang menjalankan atau menawarkan perkhidmatan keuangan. Nasihat itu dikeluarkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB, susulan pengemaskinian senarai waspada BDCB. Syarikat atau individu yang telah dimasukkan ke dalam senarai tersebut ialah Brunei Capital Financing, FB Profile, Capital Financing BN, Pinjaman Wang Brunei, Syarikat Loan Wang Trusted. Maklumat lanjut mengenai bahaya entiti keuangan tidak berlesen serta cara mengenal pasti penipuan keuangan, layari laman sesawang BDCB atau Instagram at centralbank.brunei. Sempena minggu penyelesaian pertikaian alternatif ADR Borneo 2026, Brunei Darussalam Arbitration Center BDSC menganjurkan sesi perbincangan panel bertajuk Memilih Jalan Yang Benar Memahami ADR di Negara Brunei Darussalam. Sesi yang melibatkan penceramah daripada badan kehakiman, sektor perundangan dan industri pembinaan itu berlangsung di BDSC. Hadir Awang Zul Hussam bin Haji Abdul Samad, pemangku setiausaha tetap sekuriti dan undang-undang di Jabatan Perdana Menteri. Brunei City Festival 2.0 menghimpunkan usahawan makanan dan minuman tempatan dan luar negara bagi mempromosikan industri makanan dan pelancongan negara ini. Diadakan sehingga Ahad ini bermula pukul 11 pagi hingga 12 malam. Acara berlangsung di kawasan letak kereta berhampiran Museum Alat Kebesaran Diraja. Juga diadakan aktiviti riadah dan hiburan untuk para pengunjung. Pesta dianjurkan oleh Reza Fudlana Management Services dengan kerjasama Bimpiaga Brunei Darussalam. Majlis Ugama Islam Brunei meluluskan permohonan sijil halal bagi syarikat RMS Ice Cream Venture mulai bulan Mac 2026. Permohonan tersebut melibatkan 4 buah kenderaan dengan nombor pendaftaran BAH5898, BA750, BAB1350 dan BAJ5877. Kelulusan itu diberikan setelah syarikat terbabit memenuhi semua keperluan dan syarat pensijilan halal yang ditetapkan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya esokan 9 pagi ini nanti.

Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.

0: Professional FM.
1: Tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan

Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008951 atau mengimbas kod QR Quick Pay keempat melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Kalau tadi telah pun kita kongsikan di ruangan berita, memupuk kesedaran mengenai kepentingan menjaga kebersihan dalam kelangan pelajar, yang ini kita kongsikan bersama ya di mengenai tajuk ini, memupuk kesedaran mengenai kepentingan menjaga kebersihan dalam kelangan keluarga, dalam kelangan pelajar, di mana Auda Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan melalui bahagian penguatkuasaan terus mengadakan ya program Jerayawara Taklimat Hal Ehwal Kebersihan dan Penguatkuasaan Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 Skeman yang dipinda pada tahun 2021 ke sekolah-sekolah menengah bagi kali kedua bagi tahun 2026 ya. Jadi Auda ini merupakan salah satu lagi usaha berterusan jabatan dalam memupuk kesedaran tentang kepentingan menjaga kebersihan serta sekaligus mendidik generasi muda ini mengenai tanggungjawab bersama dalam memastikan ya kawasan persekitaran sentiasa bersih, teratur dan selesa. Antara sekolah yang terlibat dalam siri taklimat tersebut ialah Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam, diadakan taklimat berkenaan pada 9 April 2026 diikuti 11 April 2026 yang lalu ialah di Sekolah Menengah Mengglaid dan Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin pada 18 April 2026. Ini memberi penekanan kepada kepentingan menjaga kebersihan daripada aspek agama, nilai kemasyarakatan dan juga tanggungjawab bernegara. Dan di samping itu juga, alhamdulillah para pelajar ini juga diberikan pendedahan mengenai peruntukan undang-undang berkaitan kesalahan membuang ataupun melonggokkan sampah ya di tempat awam serta tindakan penguatkuasaan yang boleh saja dikenakan terhadap mana-mana pihak yang melakukan kesalahan tersebut. Dan melalui program ini juga, Jabatan Bandaran Bandar Seri

0: Aktifkan untuk mengaktifkan push notification agar bis kita sentiasa on the go bersama kami.
1: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa. Wow!
2: RTB Go, inspirations towards generation.
0: RTB, sentiasa bersama bis kita.
3: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

0: Sudah pun pukul 8.48 minit pagi. Terima kasih pendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM di pertemuan kita Ekspresi Pagi sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti. Auda penglihatan anak bulan Zulhijjah 1447 Hijrah dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 17 Mei 2026 dan hakim-hakim syari'i dan pegawai-pegawai mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang telah pun ditetapkan bagi meru'yah, yakni melihat anak bulan Zulhijjah 1447 Hijrah, iaitu di bangunan Mutiara Exchange, Lebuh Raya Tungku dan Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun, Pekan Muara dan serta Bukit Agok Jerudong bagi daerah Brunei Muara. Manakala di bangunan Hilal Bukit Ambog daerah Tutong, Bukit Hilal Bukit Lumut daerah Blight, dan berikutan itu juga auda pengumuman 1 Zulhijjah iaitu awal bulan Zulhijjah 1447 bersemandu 2026 Masihi, seterusnya penentuan Hari Raya Aidil Adha yakni Hari Raya Korban akan disiarkan melalui Radio Televisyen Brunei. Sebaik-baik sahaja ru'yah pada petang 29 Zulhijjah 1447 bersamaan 17 Mei 2026 berkenaan diperoleh melalui permakluman yang dilakukan melalui siaran RTB. Jadi ramai diminta memberi kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat berkenaan.
1: Jangan

not only saya kena calonkan oleh, you know, negeri Jepun and Brunei to, saya pun mesti macam bangga and proud to bring Brunei to. So kita ni mesti sopan and also be Bruneian lah.

Guru yang paling baik ialah guru yang paling banyak belajar daripada muridnya. Guru yang paling baik ialah guru yang paling banyak belajar daripada muridnya. Mutiara kata daripada John Libosen. Sementara daripada Nietzsche, kebanggaan guru yang paling besar adalah jika seseorang murid melebihi dirinya. Kebanggaan guru yang paling besar adalah jika seseorang murid melebihi dirinya.

0: Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 antara dibincangkan semasa mesyuarat pertama jawatankuasa perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun ini. Mesyuarat diadakan pagi tadi di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat juga membincangkan pembubaran dan cadangan pelantikan jawatankuasa perayaan dan pengerusi bersama acara-acara sampingan bagi sambutan perayaan pada tahun ini, di samping memaklumkan laporan postmortem acara-acara perayaan 2025 yang berlangsung pada tahun lepas. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga Isnin 18 Mei. Semasa tempoh tersebut, hujan sekali skala lebat dan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara dengan kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Keadaan laut secara amnya berombak di paras sedikit dengan ketinggian ombak di bawah 1 meter. 248 bakal haji negara yang mengikuti pakej syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad tiba di Makkah Al-Mukarramah petang kemarin. Rombongan tiba kira-kira pukul 3.30 minit petang waktu Makkah Al-Mukarramah. Mengalu-alukan ketibaan para pegawai pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan haji. Sementara itu, bakal haji negara yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah melaksanakan umrah sebagai sebahagian daripada persiapan menuju ibadat haji. Skim bimbingan asas mu'alaf yang diadakan selama 14 hari bertujuan membimbing para mu'alaf dalam menghalusi dan meningkatkan ilmu pengetahuan agama Islam, terutama dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Petang kemarin diadakan majlis penutupan dan penyampaian sijil skim berkenaan secara serentak di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah, Kampung Pulai. Penyampaian sijil bagi peserta lelaki disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Bagi daerah Tutong, majlis diadakan di Pejabat Cawangan Dakwah Daerah Berkenaan. Skim berkenaan bertujuan meningkatkan penghayatan mengenai agama Islam dalam kehidupan seharian. Ikuti perkongsian peserta skim Awang Muhammad Osman bin Abdullah Yanca dan Dayang Alisha Alia binti Abdullah Jilin.
1: Kami di sini juga belajar tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami juga mempelajari tentang ilmu kebersihan diri dan makanan halal.
2: Dapat menambah pengetahuan agama Islam, mempelajari cara beribadah dengan betul serta mendapat bimbingan dalam kehidupan seharian sebagai Muslim.
3: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Brunei City Festival 2.0 menghimpunkan usahawan makanan dan minuman tempatan dan luar negara bagi mempromosikan industri makanan dan pelancongan negara ini. Diadakan sehingga Ahad ini, bermula pada pukul 11 pagi hingga 12 malam, acara berlangsung di kawasan letak kereta berhampiran Museum Alat Kebesaran Diraja. Juga diadakan aktiviti riadah dan hiburan untuk para pengunjung. Pesta dianjurkan oleh Riza Fudelana Management Services dengan kerjasama BIM Iaga Brunei Darussalam. Majlis Ugama Islam Brunei meluluskan permohonan sijil halal bagi syarikat RMS Ice Cream Venture mulai bulan Mac 2026. Permohonan tersebut melibatkan 4 buah kenderaan dengan nombor pendaftaran BAH 5898, BA 750, BAB 1350 dan BAJ 5877. Kelulusan diberikan setelah syarikat terbabit memenuhi semua keperluan dan syarat pensijilan halal yang ditetapkan. Dua lelaki rakyat tempatan dijatuhi hukuman denda oleh Mahkamah Magistret Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Perintah Excise 2006. Kedua-duanya menghadapi 4 pertuduhan, iaitu memiliki 317 unit vape, e-rokok dan jus vape tanpa kebenaran yang sah, memiliki 860 unit vape, e-rokok dan jus vape tanpa kebenaran yang sah, memiliki 1 unit vape

0: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Dalam memastikan urusan bis kita berjalan lancar semasa berurusan dengan agensi kerajaan, ada beberapa etika yang perlu dipatuhi. Antaranya adalah untuk menghantar borang permohonan yang lengkap, memberikan maklumat yang tepat. Permohonan adalah memenuhi syarat dan berkelayakan. Mematuhi peraturan, arahan atau undang-undang, bersikap dengan jujur, memberikan kerjasama, bersopan santun dan berpakaian kemas serta tidak menjolok mata. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri.
2: Dalam usaha memudayakan masyarakat bermaklumat, Jabatan Penerangan telah memperkenalkan aplikasi mudah alih InfoDebBN. Ianya dihasratkan dapat memberi kemudahan kepada AUDA dalam menerima maklumat di hujung jari secara mudah, cepat dan tepat. Menerusi InfoDebBN, AUDA boleh mendapat pelbagai maklumat antaranya mengenai dengan Pelita Brunei, penerbitan seperti Kumpulan Titah dan Brunei Darussalam Negaraku. Selain itu juga, terdapat Diari Brunei yang mengongsikan acara-acara yang berlangsung di negara Brunei Darussalam, forum untuk berinteraksi, media sosial Jabatan Penerangan, iklan jawatan kosong dan banyak lagi. Tunggu apa lagi? Muat turun InfoDebBN sekarang.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalinkan

0: anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jiachen, President of the Shenzhen Women's Federation, dan Miss Zhang Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti Wego di lobi utama, termasuk skrin tanda tangan digital, Buy Photo Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam, Children's Exploration. Kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional serta permainan interaktif Shum Yip Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi MG Space, pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi pada kepemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak, Babat Nature Gallery yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi, persembahan ahli silap mata di Magic Space, dan She and Shenzhen, sebuah galeri yang mempamerkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Bangunan Shenzhen Women and Children's Center ialah satu-satunya pusat perkhidmatan kebajikan awam peringkat perbandaran yang dikhaskan untuk wanita dan kanak-kanak di Shenzhen. Bangunan tersebut pada mulanya merupakan menara tahun 1990-an yang usang tetapi telah diubah menjadi hub karbon rendah yang mampan. Selaras dengan objektif negara untuk mengurangkan pelepasan karbon menjelang 2030 dan mencapai neutrality karbon menjelang 2060, bangunan itu dipilih oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara sebagai salah satu projek contoh bagi revitalisasi. Format dan atur cara bagi Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk bagi peringkat daerah Brunei dan Muara sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 antara yang dibincangkan semasa mesyuarat pertama jawatankuasa perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun ini. Mesyuarat diadakan pagi tadi di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat juga membincangkan pembubaran dan cadangan pelantikan jawatankuasa perayaan dan pengerusi bersama acara-acara sampingan bagi sambutan perayaan pada tahun ini di samping memaklumkan laporan post-mortem acara-acara perayaan 2025 yang berlangsung pada tahun lepas. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Blight, mesyuarat jawatankuasa perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun peringkat daerah Blight diadakan pagi tadi di Dewan Intisar Jabatan Daerah Blight. Mesyuarat dipengerusikan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Mesyuarat antaranya membincangkan tarikh Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Blight dan acara-acara kerajaan. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, penghulu Mukim Bukit Sawat, dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Tutong, mesyuarat pertama jawatankuasa sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi peringkat daerah Tutong diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Dan di daerah Temburong, mesyuarat pertama sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi peringkat daerah Temburong diadakan di Dewan Utama Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat antara lain membincangkan mengenai acara perayaan peringkat kebangsaan dan format keberangkatan, melantik ahli-ahli jawatankuasa sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Diangku Haji Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 4 petang ini nanti.

Welcome back, ada masih lagi di Ruangan Seram di petang. Hari ini awal Khamis 26 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan dengan 14 Mei 2026 masih. Dan untuk panduan bersama awal masuknya waktu pagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Bunai Muara dan juga Temburung untuk petang ini awal ialah pada pukul 3.39 minit petang. Bagi daerah Tutong 3.40 minit petang, manakala masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Belait ialah pada pukul 3.42 minit petang. Baik, dikongsikan juga ya buat audio penglihatan anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Hakim-hakim syari'i dan juga pegawai-pegawai mahkamah-mahkamah syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama dengan pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang telah pun ditetapkan untuk meru'yah untuk melihat anak bulan Zulhijjah 1447 Hijrah, iaitu di bangunan Mutiara Exchange, Lebuh Raya Tungku dan juga Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun, Pekan Muara serta Bukit Agok Jerudong bagi daerah Brunei dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan tajuk Berita Dunia. Indonesia akan menilai semula dasar kemasukan tanpa visa bagi warga negara Asia Tenggara selepas tangkapan terhadap warga asing yang dituduh menjalankan operasi perjudian dan penipuan haram. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump kini berada di Beijing sempena lawatan negara ke China. Presiden Perancis mengadakan pertemuan dengan pengerusi Suruhanjaya Kesatuan Afrika dan Setiausaha Agung PBB bagi mesyuarat tiga hala di Addis Ababa. Pencabulan gencatan senjata di Gaza berterusan setiap hari dan orang awam masih menjadi korban. Kenyataan itu dikeluarkan oleh diplomat dari Bulgaria dan wakil lembaga keamanan bagi Gaza. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyeru agar serangan terhadap perkhidmatan kesihatan di Lebanon dihentikan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengurangkan bantuan makanan ke

0: Baiklah, kita buka tirai info daerah kita untuk hari ini Khamis 26 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 14 Mei 2026 Masihi. Kita bersama dengan rakan saya dari daerah Bunai Muara terlebih dahulu. Kita bersama dengan Pengiran Haji Hanafi. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan setugas di Konti Siaran Nasional FM. Ya. Baik, saya sempat membuat perkataan mengenai dengan satu program yang akan diadakan, ya, iaitu program Naval Out Amazing Race yang dianjurkan oleh Syababul Iman Masjid Sultan Syarif Ali Sengkurong. Dan untuk mengetahui apakah antara pengisian Naval Out Amazing Race ini, sudah bersama saya ialah Dayang Syarifah Nur Najwa binti Muhammad Zain selaku pengerusi untuk program ini. Kita dengarkan bersama antara penerangan beliau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Nur Najwa binti Haji Mat Zain, mentor belia Syababul Iman Masjid Sultan Syarif Ali Sengkurong. Program Level Up Amazing Race Edition

0: Syababul Iman Masjid Sultan Syarif Ali Sengkurung. Baik, itu saja laporan saya pada petang ini. Kembali kepada rakan setugas di Konti Siaran Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasional FM, Radio Brunei.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Haji Nafi telah pun mengongsikan kepada kita sebuah program yang akan diadakan pada hari Ahad ini nanti, 17 Mei 2026. Dan selepas ini Auda, kita akan ke daerah Tutong. Terlebih dulu kita akan bersama dengan rakan saya Ernie selepas ini.

0: Berlaku adil kepada anak-anak adalah dituntut bukan sahaja dari segi pemberian, bahkan juga berlemah lembut dalam percakapan dan sebagainya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ketika ayahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan pemberian yang diberikannya kepada anaknya, lalu baginda bersabda, "Adakah semua anakmu engkau berikan pemberian seperti mana yang engkau berikan An-Nu'man?" Yakni ayah berkata, "Tidak." Baginda bersabda, "Maka bersaksikanlah perkara ini, yakni kepada orang lain selain aku." Kemudian baginda bersabda, "Apakah engkau suka mereka berbuat baik yang sama kepadamu?" Yakni ayah berkata, "Iya." Baginda bersabda, "Jika demikian, tidaklah yakni aku mahu mempersaksikannya." Hadis riwayat Muslim.
1: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Baik, teruskan setia bersama kami ya di National FM. Dan sebelum kita meneruskan lagi perancangan kita, dikongsikan kemas kini maklumat amaran cuaca awam untuk edisinya pada petang ini ya, telah dikeluarkan pada pukul 4 petang tadi dan akan berlanjutan sehingga ke pukul 7 malam ya. Amaran ini akan masuk pada pukul 7 malam nanti. Jenis amaran hujan lebat dan berpetir iaitu dilanjutkan dan peringkat kuning berwaspada menurut ulasan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir, dan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam. Kawasan terjejas di Mukim Rambai, Mukim Ukong, Mukim Lamunin daerah Temburong, Mukim Melilas, Mukim Sukang, Mukim Kuala Balai, Mukim Bukit Sawat dan Mukim Lapi. Ya, sekali lagi amaran ini akan masuk pada pukul 7 malam ini. Jadi wallahualam bisawab, kepada bis kita yang berada di kawasan tersebut, sentiasa berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan bis kita, pandu di bawah had kelajuan ditetapkan, dan kalau boleh ya, jika sekiranya perjalanan itu tidak penting, kita batalkan saja ataupun mungkin ditunda ke waktu yang lain ya, agar ini dapat sama-sama kita menjaga keselamatan bersama. Apatah lagi jika sekiranya ya kenderaan tersebut, kenderaan bis kita tidak selamat untuk dipandu ketika cuaca hujan lebat sebegini. Kemana jua hala tuju bis kita? National FM akan terus mendoakan keselamatan bis kita, dan yang paling penting ya, sentiasa beri nasihat pada bis kita, jagalah keselamatan diri anda. Baiklah, terus setiap bersama kami di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children's Center. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalinkan pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menghadiri

0: Hadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Parti Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya, di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, lawatan serta taklimat di Huawei dan Li Ju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI, di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei-China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang, di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel, Shenzhen. Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah pagi tadi berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Juga berangkat anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jia Chen, President of the Shenzhen Women's Federation, dan Miss Zhang Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti Wigo di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam, Children's Exploration. Kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional serta permainan interaktif Shum Yim Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi, MG Space, pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak. Babat Nature Gallery yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi, persembahan ahli silap mata di Magic Space, dan She and Shenzhen, sebuah galeri yang mempamerkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Bangunan Shenzhen Women and Children Center ialah satu-satunya pusat perkhidmatan kebajikan awam peringkat perbandaran yang dikhaskan untuk wanita dan kanak-kanak di Shenzhen. Bangunan tersebut pada mulanya merupakan menara tahun 1990-an yang usang tetapi telah diubah menjadi hub karbon rendah yang mampan. Selaras dengan objektif negara untuk mengurangkan pelepasan karbon menjelang 2030 dan mencapai neutraliti karbon menjelang 2060, bangunan itu dipilih oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara sebagai salah satu projek contoh bagi revitalisasi. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: format dan atur cara Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bagi peringkat daerah Brunei dan Muara sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 antara dibincangkan semasa mesyuarat pertama jawatankuasa perayaan ulang tahun Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun ini. Mesyuarat diadakan pagi tadi di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat juga membincangkan pembubaran dan cadangan pelantikan jawatankuasa perayaan dan pengerusi bersama acara-acara sampingan bagi sambutan perayaan pada tahun ini. Di samping memaklumkan laporan post-mortem acara-acara perayaan 2025 yang berlangsung pada tahun lepas. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat jawatankuasa perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 juga diadakan serentak di tiga daerah lain. Di daerah Belait, mesyuarat di Dewan Intisar Jabatan Daerah Belait dipengerusikan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Manakala di daerah Tutong, mesyuarat diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sementara di daerah Temburong, mesyuarat berlangsung di Dewan Utama Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Hadir pada mesyuarat di tiga-tiga daerah, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. 95 pengusaha menyertai Jom Makan Food Fest yang berlangsung di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Festival dilancarkan semalam oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Acara dianjurkan bersama oleh Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, kawasan 1 dan 2 dan The Occasions Company dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Tutong dan disokong oleh Jabatan Daerah Tutong. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai selama 5 hari mulai pukul 10 pagi hingga 12 tengah malam. 33 wakil syarikat-syarikat pelancongan dan persendirian menyertai taklimat pengenalan Islam dan kanun hukuman jenayah syariah. Dianjurkan oleh Bahagian Pengembangan Dakwah Pusat Dakwah Islamiah, taklimat berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Pulai. Antara yang hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah, dan Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Laporan dari Tanah Suci, 248 bakal haji negara yang mengikuti paket Syarikat Darussalam Services Sdn Berhad tiba di Makkah Al-Mukarramah petang kemarin. Rombongan tiba kira-kira pukul 3.30 minit petang waktu Mekah. Mengalu-alukan ketibaan para pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji, Pentadbiran dan Perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak Syarikat Holiday Inn dan pihak Syarikat Pengendali Perkhidmatan Haji. Sementara itu, bakal jemaah haji negara yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah melaksanakan umrah sebagai sebahagian daripada persiapan menuju ibadat haji. Orang ramai khususnya para pembekal dan pemilik perniagaan diingatkan bahawa pengeluaran pesanan pembelian atau purchase order PO, permohonan pembayaran ataupun sebarang arahan kewangan tidak pernah dikeluarkan melalui saluran tidak rasmi. Kementerian Pendidikan dalam siaran akhbarnya menegaskan pihak-pihak yang menerima permohonan, arahan pembayaran ataupun melalui apa jua dokumen yang meragukan adalah disarankan untuk mengesahkan kesahihannya melalui saluran perhubungan rasmi pihak Kementerian Pendidikan melalui talian 2381133 atau 2384333 atau email feedback@moe.gov.bn. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan tidak membuat urusan, transaksi kewangan dan tindakan lanjut tanpa pengesahan rasmi terlebih dahulu. Sebarang unsur penipuan atau dokumen yang mencurigakan hendaklah dilaporkan dengan segera kepada pihak berkuasa atau pihak yang berkenaan. Kementerian Pendidikan memandang serius terhadap sebarang percubaan menyalahgunakan identiti pihak kementerian bagi tujuan penipuan dan menyeru semua pihak yang menjadi mangsa skim penipuan atau mereka yang mempunyai maklumat berkaitan untuk segera membuat laporan kepada pasukan polis di Raja Brunei. Jawatan Kuasa Pandu bagi Pemakanan Ibu, Bayi dan Kanak-kanak Kecil Kementerian Kesihatan menganjurkan bengkel pelbagai sektor mengenai pembangunan strategi kebangsaan bagi negara Brunei Darussalam 2026-2035. Menghimpunkan wakil-wakil daripada agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, institusi pendidikan, sektor kesihatan, pihak berkepentingan

Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, dicangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama, bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalinkan pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu lawatan serta taklimat di Huawei dan Leju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada

mengakhiri sabda, Dulian Traman Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang, di samping menjemput tuan yang terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel, Shenzhen. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri, Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman, pagi tadi berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children's Center. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jia Chen, President of the Shenzhen Women's Federation, dan Miss Zheng Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti Wego di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam, Children's Exploration. Kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional serta permainan interaktif. Shum Yip Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi. MG Space, pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak. Babat Nature Gallery yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi, persembahan ahli silap mata di Magic Space dan Xi and Shenzhen, sebuah galeri yang mempamerkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Bangunan Shenzhen Women and Children's Center ialah satu-satunya pusat perkhidmatan kebajikan awam peringkat perbandaran yang dikhaskan untuk wanita dan kanak-kanak di Shenzhen. Bangunan tersebut pada mulanya merupakan menara tahun 1990-an yang usang tetapi telah diubah menjadi hub karbon rendah yang mampan. Selaras dengan objektif negara untuk mengurangkan pelepasan karbon menjelang 2030 dan mencapai neutraliti karbon menjelang 2060, bangunan itu dipilih oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara sebagai salah satu projek contoh bagi revitalisasi. Format dan atur cara majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk bagi peringkat daerah Brunei dan Muara sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 antara yang dibincangkan semasa mesyuarat pertama jawatan kuasa perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun ini. Mesyuarat diadakan pagi tadi di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Mesyuarat jawatan kuasa perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 juga diadakan serentak di tiga daerah lain. Di daerah Blight, mesyuarat di Dewan Intisar Jabatan Daerah Blight dipengerusikan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Manakala di daerah Tutong, mesyuarat diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong.
Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Muhammad Sof

0: Tian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sementara di daerah Temburong, mesyuarat berlangsung di Dewan Utama Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Hasan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Hadir pada mesyuarat di ketiga-tiga daerah, ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Orang ramai khususnya para pembekal dan pemilik perniagaan diingatkan bahawa pengeluaran pesanan pembelian atau purchase order, PO, permohonan pembayaran atau sebarang arahan kewangan tidak pernah dikeluarkan melalui saluran tidak rasmi. Kementerian Pendidikan dalam siaran akhbarnya menegaskan pihak yang menerima permohonan, arahan pembayaran atau melalui apa jua dokumen yang meragukan adalah disarankan untuk mengesahkan kesahihannya melalui saluran perhubungan rasmi pihak Kementerian Pendidikan melalui talian 238-1133 atau 238-4333 atau email feedback@moe.gov.bn. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan tidak membuat urusan, transaksi kewangan dan tindakan lanjut tanpa pengesahan rasmi terlebih dahulu. Sebarang unsur penipuan atau dokumen yang mencurigakan hendaklah dilaporkan dengan segera kepada pihak berkuasa atau pihak yang berkenaan. Kementerian Pendidikan memandang serius terhadap sebarang percubaan menyalahgunakan identiti pihak kementerian bagi tujuan penipuan dan menyeru semua pihak yang menjadi mangsa skim penipuan atau mereka yang mempunyai maklumat berkaitan untuk segera membuat laporan kepada pasukan polis di Raja Brunei. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita ringkas dunia akan dapat diikuti siarannya pada pukul 9 malam nanti.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Baiklah, untuk seterusnya kita ikuti bersama Dari Kampung ke Kampung, terbitan Izzatul Rashidah Yunus.
2: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan Dari Kampung ke Kampung, kita hayati bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Menerusi Dari Kampung ke Kampung minggu ini, Auda, kita akan menelusuri sebuah kampung yang berada di Mukim Bokok, iaitu Kampung Simbatang. Kampung Simbatang terletak di antara Kampung Bekarut dan Kampung Kedua, iaitu kira-kira 15 minit perjalanan dari Pekanbangar. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai Kampung Simbatang, kita bersama dengan Awang Abdul Muiz bin Haji Kadir, Ketua Kampung Bokok.
4: Saya Abdul Muiz bin Haji Kadir, Ketua Kampung Bokok, yang mana Kampung Simbatang juga adalah di bawah tadahan saya. Mengenai latar belakang Kampung Simbatang, dari sudut geografi Kampung Simbatang terletak berhampiran dengan kawasan sungai yang satu kita dahulu menjadi nadi utama kehidupan masyarakat. Sungai memainkan peranan yang amat penting sebagai laluan perhubungan utama sebelum adanya kemudahan jalan raya. Selain itu juga, sungai juga menjadi sumber rezeki penduduk sama ada melalui aktiviti menangkap ikan, pengangkutan hasil tani maupun sebagai sumber air untuk kegunaan harian. Kedudukan kampung yang berhampiran dengan sungai menjadikan strategik bagi masyarakat terdahulu untuk membina penempatan. Sungai bukan sahaja menghubung Kampung Simbatang dengan kampung-kampung yang lain di Mukim Bokok, malah memudahkan pergerakan ke kawasan yang lebih jauh seperti Pekan dan Bandar. Dari segi keluasan, Kampung Simbatang merupakan sebuah kampung yang tidak begitu besar, iaitu seluas 626.56 hektar, dan juga pada masa ini jumlah penduduk kampung adalah semakin berkurang, iaitu seramai 59 orang yang majoritinya beragama Islam, dengan hanya beberapa rumah sahaja yang masih berpenghuni. Dengarkan, hanya sekitar 15 buah rumah yang masih didiami dan menjadikan suasana kampung ini agak sunyi berbanding dahulu. Namun begitu, keadaan ini tidak mengurangkan nilai sejarah dan kepentingan kampung ini sebagai salah satu warisan penempatan awal masyarakat di kawasan pendalaman Temburong.
2: Dari kampung ke kampung,
3: Ketua Kampung Bokok menjelaskan asal-usul nama Kampung Simbatang. Terdapat beberapa versi cerita yang dikongsikan oleh beliau. Menurutnya lagi, terdapat tokoh yang dikenali kerana menjadi orang pertama yang menempati kampung tersebut.
4: Asal-usul nama Kampung Simbatang tidak mempunyai catatan bertulis yang jelas. Menurut informan dan cerita lisan daripada penduduk lama, nama Simbatang telah wujud sejak sebelum generasi mereka menetap di kawasan tersebut. Oleh itu, asal-usul sebenar nama ini kekal sebagai satu misteri yang diwariskan melalui cerita turun-temurun. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa versi cerita lisan yang sering diceritakan oleh orang-orang tua mengenai asal-usul nama kampung ini. Versi pertama menyatakan bahawa nama Simbatang berasal daripada perkataan batang yang merujuk kepada batang kayu besar yang hanyut di sungai. Pada zaman dulu, batang kayu yang hanyut sering menjadi penanda lokasi atau sempadan kawasan itu. Oleh itu, kemungkinan besar kawasan ini dikenali sebagai tempat di mana banyak batang kayu berkumpul atau tersangkut di sungai. Versi kedua pula mengatakan bahawa Simbatang merujuk kepada kawasan pertemuan beberapa batang sungai kecil. Dalam konteks ini, Sim boleh membawa maksud berkumpul atau bertemu, manakala batang merujuk kepada aliran sungai. Ini menunjukkan bahawa kawasan tersebut mungkin merupakan titik pertemuan beberapa cabang sungai, menjadikannya lokasi penting bagi penduduk dahulu. Selain itu, terdapat juga cerita yang mengaitkan nama ini dengan aktiviti masyarakat terdahulu yang menggunakan batang kayu sebagai bahan utama dalam pembinaan rumah, jambatan serta peralatan harian. Oleh itu, penggunaan batang kayu yang meluas dalam kehidupan seharian mungkin turut menyumbang kepada penamaan kampung ini. Walaupun tiada bukti bertulis yang mengesahkan mana-mana versi ini, kesemua cerita tersebut mencerminkan hubungan rapat masyarakat dengan alam semula jadi, khususnya sungai dan hutan. Menurut cerita orang-orang tua dan informan kampung, Kampung Simbatang mula didiami oleh beberapa keluarga peneroka awal dari Puak Murut serta masyarakat Iban. Mereka dipercayai datang dari kawasan berhampiran seperti kampung-kampung lain di Mukim Bokok serta kawasan pendalaman Temburong. Selain itu, terdapat juga individu yang berhijrah dari daerah lain ke kawasan ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Faktor seperti tanah yang subur, sumber air yang mencukupi serta peluang ekonomi menjadi salah sebab utama mereka memilih untuk menetap di Kampung Simbatang. Dalam kalangan masyarakat Murut, terdapat seorang tokoh awal yang dikenali sebagai Lalagong. Menurut cerita lisan, Lalagong merupakan antara individu terawal yang menetap di kampung tersebut. Walaupun beliau bukan berasal daripada keturunan diraja, namun beliau dianggap sebagai ketua atau pemimpin awal kampung kerana peranannya sebagai peneroka pertama. Gelaran Raja Lalagong yang diberikan kepadanya lebih kepada penghormatan terhadap kedudukan sebagai orang yang membuka dan mengusahakan kawasan tersebut. Beliau dikenali sebagai seorang yang gagah dan berpengaruh dalam kalangan masyarakat pada ketika itu. Walaupun Kampung Simbatang tidak mempunyai banyak cerita legenda, kisah mengenai Raja Lalagong tetap menjadi antara cerita yang sering diceritakan. Beliau dikenali sebagai seorang yang kuat dan berani, serta memainkan peranan penting dalam pembentukan awal kampung. Pada zaman dahulu, setiap pembincangan penting akan diadakan di rumah ketua kampung, Rumah Mulah Linggi, yang merupakan ketua kampung pada suatu ketika dahulu, menjadi tempat berkumpul bagi membincangkan hal-hal berkaitan kampung.
5: Dari kampung ke kampung,
3: penduduk di sekitar kawasan kampung hidup dalam keadaan harmoni dan aman damai. Penduduk di Kampung Simbatang suatu ketika dahulu bergantung kepada sektor pertanian. Kepandaian tangan penduduk kampung sering menjadi sumber pendapatan sampingan. Selain itu, kemahiran tradisional berperanan penting sebagai warisan budaya yang perlu dipertahankan sekaligus menjadi sumber pendapatan yang berterusan.
4: Pada peringkat awal, Kampung Simbatang merupakan sebuah perkampungan yang didominasi oleh masyarakat Murut. Hubungan mereka seperti kampung-kampung berdekatan seperti Kampung Kinua dan Kampung Bekarut sangat erat. Malah penduduk dari kampung-kampung ini sering bekerjasama dalam aktiviti pertanian seperti menanam padi. Namun seiring dengan peredaran masa, jumlah penduduk kampung semakin berkurangan apabila ramai yang berhijrah ke kawasan bandar untuk mencari peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih moden. Pekerjaan dan ekonomi tradisional pada zaman dahulu, kebanyakan penduduk Kampung Simbatang bergantung kepada sektor pertanian sebagai sumber utama pendapatan. Aktiviti menanam padi, khususnya di padi bukit, merupakan kegiatan utama masyarakat. Padi yang ditanam bukan sahaja digunakan untuk kegunaan hari sendiri, malah ada juga yang dijual kepada pihak kerajaan. Ini menunjukkan bahawa walaupun berada di kawasan pendalaman, masyarakat kampung sudah terlibat dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Selain bertani, penduduk juga menjalankan aktiviti menganyam sebagai sumber pendapatan tambahan. Mereka menghasilkan pelbagai produk seperti bakul, beg, tekiding dan barangan lain menggunakan bahan semula jadi seperti rotan, buluh, rumbia dan bamban. Kemahiran menganyam ini bukan sahaja penting dari segi ekonomi, tetapi juga merupakan sebahagian daripada warisan budaya masyarakat tempatan. Namun pada masa kini, teknik anyaman telah mengalami perubahan dengan penggunaan bahan moden seperti tali nilon.
5: Dari kampung ke kampung.
3: Walaupun terletak jauh dari Pekan, namun kampung ini juga tidak ketinggalan dari menerima kemudahan akses seperti kampung-kampung yang lain. Menurut Ketua Kampung Bokok, adat dan budaya yang terdapat di kampung ini juga tidak jauh berbeza dari kampung-kampung lain.
4: Kehidupan masyarakat Kampung Simbatang pada masa dahulu penuh dengan cabaran. Mereka tidak mempunyai kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan jalan raya. Sungai menjadi satu-satunya laluan utama untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Penduduk menggunakan perahu kayu untuk pergi ke kebun, ke kampung jiran atau ke pekan bagi mendapatkan keperluan harian.

0: kekeluargaan, Tani akan melihat Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menitipkan satu ajaran, jangan malas, jangan tidur, kemudian bangunlah untuk berusaha untuk kehidupan duniawi. Itu Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat lagi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, Baginda juga seorang yang kata orang bolehlah kita dikatakan, mungkin orang dah bersetuju apa yang saya cakapkan ini, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjahit baju Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang koyak, dan menjahit kasut Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang koyak juga. Ini membayangkan kita Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharapkan sepenuhnya kerja rumah itu dipikulkan kepada seorang isteri. Bukan mulang kita ni mengatakan seolah-olah kita ni itu dikatakan sebagai kontrol, bukan. Tetapi yang dilambangkan di sini ialah bagaimana hati Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlalu bersih, sehinggakan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam indah memberati kerja-kerja rumah itu kepada isteri Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sudut masakan lagi, dan ini yang boleh kita capai dalam kekeluargaan kita ini, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bukan yang jenis cerewet, songehnya orang, tapi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menitipkan ajaran kepada Sayyidatina Khadijah sebagai contoh. Kalau kita lihat dalam kitab Sayyidul Salikin, di sana disebutkan satu riwayat bahawa Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Sayyidina Khadijah, kalau ada lebih-lebihan kuah itu bagilah kepada jiran-jiran yang lain. Ini melambangkan kita ini bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajar kepada isteri Baginda untuk mengingati juga kepada orang lain macam mana penderitaan, macam mana susah payahnya jiran-jiran kita ini. Ini melambangkan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mementingkan hubungan sesama manusia. Dan kalau kita lihat lagi, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam juga menitipkan, kalau kita lihat kepada ayat suci Al-Quran dan hadis, ada pembinaan rumah tangga. Ada kita ni lihat di sini macam mana pembinaan, asas penting dalam pembinaan keluarga Islam itu, pertama niat. Apa niat kita ni untuk berumah tangga itu? Saja-saja, suka-suka ataupun mengikut syariat, mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW menyuruh kita berkeluarga, kahwin. Ada orang beritahu ustaznya, saya kahwin kerana ingin menyelamatkan wanita itu daripada terjerumus ke kancah kemaksiatan contohnya. Saya kahwin dengan seorang perempuan itu kerana ingin menyelamatkan supaya ia dalam batah-batah membujang umpamanya, menyelamatkan. Jadi seolah-olah ini penyelamatlah ni, bukan. Tetapi kita ni lihat Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ni, niat tu penting. Innamal a'malu binniyat. Dalam berumah tangga ni, tadi niat mesti lah lurus untuk menjadikan rumah tangga tu, anak-anak kita ini dan juga pasangan kita itu menjadi soleh dan solehah. Itu penting. Dan kita ni lihat lagi, kalau kerana perkahwinan ini merupakan ibadah dan matlamat terakhir dan murni ialah untuk mendapatkan kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga mungkin besar dan mungkin kecil, ini bergantung kepada bilangan anggota keluarga tersebut. Paling kecil ialah terdiri daripada suami dan isteri. Keluarga merupakan asas dan sendi masyarakat. Berkecai dan hancurnya keluarga bererti berkecai dan hancurlah masyarakat. Kukuh dan bahagia keluarga, maka kukuh dan bahagialah masyarakat. Tani melihat di sini, kalau ada kepincangan dalam masyarakat, tani mesti lihat kepada keluarga yang dibina tu. Keluarga mana yang kata ni lihat? Keluarga yang suka main-main, suka hiburan, ataupun keluarga yang suka keluarga yang sporting, suka berjaur umpamanya. Boleh kita lihat berpeleseran, lepak, tadi boleh lihat anak-anak itu macam mana didikan dari rumah. Kalau ia suka lepak, memang kita lihat ia suka berlibur, berhiburan, suka, anda salah. Tapi dalam masa yang sama, kita mesti lihat adakah lepaknya itu bermanfaat.
1: Betul.
0: Kalau kanya orang minta maaf lah, berokok-rokok, bercakap-cakap, di rumah pun boleh bercakap. Dengan indung kita ni boleh tadi bercakap. Dengan adik-beradik tadi boleh bercakap. Ia fikirnya lepak sahaja, sama kawan-kawan bisanya. Kalau sama ni, the sportingnya contohnya. Tapi sebenarnya keluarga itu itah yang akan menyelamatkan kita ni. Yang awal-awal sekali, kalau kita mendapat susah umpamanya, kesusahan, musibah, duka cita, kehilangan orang yang tadi sayang, awal-awal sekali memang keluarga. Balik je keluarga kita ni, adik-beradik kita ni, tidak boleh kita ni buang-buang. Kerana hadis Rasulullah SAW menyebutkan khairun nas

yang terutama Frank Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalinkan pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Moizuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai Setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, lawatan serta taklimat di Huawei dan Leju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang, di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel Shenzhen. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang tadi berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Leju Robot dan Huawei di Shenzhen. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Ibu Pejabat Leju Robot dijunjung oleh Profesor Leng Xiaokun, Founder of Leju Robot, Mr. Chang Lin, Chief Executive Officer CEO of Leju Robot dan Mr. Zhendong Qi, Vice President of Leju Robot. Duli Yang Teramat Mulia terlebih dahulu menerima taklimat mengenai teknologi robotik canggih Leju Robot serta inovasi dalam otomasi berasaskan

Jumaat 27 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama 15 bulan Mei 2026 Masihi, hari ke-135 di minggu yang ke-20.

Untuk panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam, hari ini daerah Brunei Muara dan daerah Temburong Duha bermula sedikit masa sahaja lagi 6.30 minit pagi ini. Masa waktu Zuhur nanti 12.18 minit tengah hari, Asar 3.39 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang dan Isya pada pukul 7.40 minit malam. Kalau dia berada di daerah Tutong, Duha 6.31 minit pagi ini, masa waktu Zuhur 12.19 minit tengah hari nanti, Asar 3.40 minit petang, Maghrib pukul 6.28 minit petang dan Isya pada pukul 7.41 minit malam. Terakhir bagi orang yang berada di daerah Belait, Duha 6.33 minit pagi ini, masa waktu Zuhur tengah hari nanti 12.21 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.30 minit petang dan Isya pada pukul 7.43 minit malam. Untuk hari ini, hari Jumaat, seperti biasa, sebelah tengah hari nanti, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat bagi seluruh negara Brunei Darussalam ialah pada pukul 12.45 minit tengah hari. Ikuti selepas ini pengisian terapi nasional disediakan oleh rakan setegas kita Dayangku Hajah Rahmah.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke ibu pejabat Li Ju Robat dan Huawei. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Parti Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber

0: utama jawatan kuasa perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun ini. Mesyuarat diadakan di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat juga membincangkan pembubaran dan cadangan pelantikan, jawatan kuasa perayaan dan pengerusi bersama acara-acara sampingan bagi sambutan perayaan pada tahun ini, di samping memaklumkan laporan post-mortem acara-acara perayaan 2025 yang berlangsung pada tahun lepas. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat jawatan kuasa perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 juga diadakan serentak di tiga daerah lain. Di daerah Belait, mesyuarat di Dewan Intisar Jabatan Daerah Belait dipengerusikan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Manakala di daerah Tutong, mesyuarat diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sementara di daerah Temburong, mesyuarat berlangsung di Dewan Utama Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Hasan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Hadir pada mesyuarat di ketiga-tiga daerah, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Laporan dari Tanah Suci ke semua bakal jemaah haji negara kini berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Rombongan terakhir seramai 212 bakal jemaah haji negara selamat tiba di Makkah Al-Mukarramah petang kemarin waktu Makkah. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh para pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji, Pentadbiran dan Perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji. Sebuah klinik kesihatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Perubatan akan beroperasi di Hotel Snoot Ajian. Bagi memastikan klinik tersebut beroperasi dengan baik, rombongan PUJH Perubatan giat membuat persiapan dengan memastikan semua keperluan lengkap. Persiapan berkenaan termasuk penyediaan peralatan perubatan, ubat-ubatan serta kemudahan rawatan bagi memastikan jemaah terus menerima perkhidmatan kesihatan yang teratur sepanjang berada di Tanah Suci. 33 wakil syarikat-syarikat pelancongan dan persendirian menyertai taklimat pengenalan Islam dan kanun hukuman jenayah syariah dianjurkan oleh bahagian pengembangan dakwah Pusat Dakwah Islamiah. Taklimat berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Pulai. Antara yang hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah, dan Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Li Ju Robat dan Huawei. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Sahrudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 pagi ini nanti.